Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Folket sa han var den aller feigasten i bygda. Holdt seg for seg selv, for han prøvde aldri å være tøff. Han het for Kalle Karlsen, den karten bare pysa. Men noe sa meg at alt det folk sa var bare bløff. Han var bare smågutten da faren død i feber. Jeg måtte ta hånd om Kalle, for han var jo bror min sønn. Jeg husker ennå siste ordene bror min sa til gutten. Sønn, mitt liv er over, det hjelper ikke med bønn.

seg sjøl. Han hadde sett mer enn han kunne tåle. Han kikka opp på faren som var ramma inn på veggen.

hvor han har tenkt seg hen. Han kaller gikk tilbake mens de ropt så pisa stikka. Men du kunne hørt deg i nålfart da pisa låst igjen. 20 års fornedring var lagret og fikk slepp ut. Han holdt ingenting tilbake, nå vesten han måtte slå ut.

Og med det lett vi dette julealbumprosjektet tone ut med signaturmelodien Livet i finskogene. Framført av et 50-tall strekspillere med Ebbe Jularbo i spissen under en konsert i Ørskog i 1982.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 800

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

skjerm. Med våre ord og toner, vi ønsker deg alt godt. Slå deg løs i kveld, det blir fart og spørsmål.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

er pølsemaker Håbrand som forsvant fra sitt hjemme. Tenk, nå tror jeg vi er kommet på sporet. Du fører rett i Torvald Meiers gate 105. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Å lete i en by som er så stor. Pølsemaker, pølsemaker, hjelp oss nå litt grann. Pølsemaker, pølsemaker, si hvor du er da, mann. Hvis du det sier, da vet du det blir mye lettere å komme deg på spor. Du får si om du er død eller lever. Hele byen går i spenning for deg. Firma Rask og Døv, de maser og strever. Men du må ikke tro at du lurer meg. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Tenk om pappa er blitt kidnappa, skriker alle ungene i kor.

0: Pølsemarked skal den natten, hvor har de gjort der dag? Pølsemarked skilte ditten, du må ha fort der dag. Tenk om pappa er blitt kidnappa, skriker alle ungene i kor.
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.
1: En liten flicka

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

det vi nå hørte, det var Torbjørn og Paul, 26. september 1991 i Valdres.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt Treng deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med

moderne studio. Ta kontakt med daglig leder I Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

kan hända vi aldrig får träffas igen. När två älskar samma

Pust bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave.

Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hasta luego.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: En slik dekka alt forsikring. Da skulle hele verden hatt. Ja, du, da er meg igjen her, du. Nå forstår jeg da slik at jeg får igjen penger. Møsse bonus og egenandel. Så da ble det et millolegg, da, ja. Kanskje vi skal glemme hele greiene og... Ikke så enkelt, nei. Nei, da tek jeg alt på meg og betaler inn da det må ha. Jeg skal jo leve det, jo. Nei, nei, nei, nei, nei, det gir en kjempejobb. Det er kono så... Ja, nei, selskapet på vår side, da er tydelig. Bertha? Jeg tegner gjeldsforsikring, jeg.
1: Ja, men, vi har jo ikke gjeld.
0: Da gjorde ingenting, sa han.
2: Hør lov.

Stølslivet og fjellet. Ta alle de gode minnene som en valdris har med seg fra badendag og heimati, så er stølen og fjellet det mest uglemmende. Det er nok mange gode minner om far og mor og om heimen, ifra de vesle lage stogen hjemme i bygden. Men på stølet var det mest så jeg an vel, i de varme, gode sommerveka som vi tulla og stelte i sammen der. I mine smaguttdaga var fjellet og stølen noe for seg sjøl, der det var fred og ro, til helsebåt for folk og fe. Alt ute ikring og den vonde verden slapp folket unna. De som fikk ha sine badendager på stølet, vil huske det så lenge de lever. Kjæringene med sine bødden krulla seg kring opp heisen når det var regn og ildvær. De stelte til brestet av sur og søt mjølk. Det var rettig badenmat, og de fikk spekjemat og flatbrød ved. De sakna ingenting. De krulla seg til sengs der det var større i bøtti, kvitil og skinnfeld så alle tider var med. Senge forma seg til skrøtti, så det var ingen steder en søv så godt som på stølet. Var det tålevær, så kom budajuden og var redde. Da tok om år fram ei sangbok med godele sanger, og så søng de så de hørte aldri ei dust til tåle skrella. Sålet var tidlig åt og skein på boadøra attåt peisen. Budajuden var tidlig åt og lokka krøtere som skulle være i havna, før en klegg og flåga fikk makt over dei. Ungene søv, men når det lei til mjølkedugga, lot de opp og ut til møte kyra, så ikke tala høyre kleggen surra den tid. Når det var mjølka til dugger, så fikk krøtere stå ei lang hvile. Da fikk budeia si hvile på dagen, så de sa. Men hun hadde kanskje ysting, visse av de som hadde geita. Da var det ysting til dagen og brimkåking som vara lenge. Ungene så søv til mjølkedugger, søv ikke på dagen, og da kunne de sjå etter brimgrytun at den kokte jamt. Og så stelte de ved stellen de hadde laga seg til. Det var store kvener av stein lagt tett innat innan til stølsjåla. Og det var steiner til sel og fjøs. Og det var steiner til kyra, kalva, saue og geita. Disse krøtere lagde lokke om morgenen når de kom ut, og da breidde de disse steinene utover tobbelendet, og om kvelden var det å få alt i hus. De mjølka og silte opp og sette opp kjørølde slik som budeia gjorde. Da det ble separatåra, stod de og sveiva og drå separatåren slik som budeia. Og de ga kyra sine, saue og geita salt på helluden de hadde sett opp. Og de ysta og kinna, og de hadde øst på hella som skulle bli både gamaløst og sorøst og søtøst. De tok etter alt de så. De folk som vaks opp slik og så allting fære seg. De kunne mest hva det var når de ble voksne. Om de nå har havna her i byen, så kjem de dette i hug og kan leve dette opp att i tanka. Ungene ble ofte advart at de skulle ikke holde leven om kvelden, for det var så kveldvart. Så haugafolket ble urådde, og ungene lydde og var snille. Når våren er vel kommet opp i dalen, og liaden tek til grønskast, så kjem dette at i hogen at en stunda til støls. Såleis er det med folket, og slik er det med krøtero. Øykiden stunde til fjells og dulte så lett når det ber til støls. Kyden de stunde til fløtartin og rekki så ratt når det ber i vegen. Geitaden og sauiden med killinga og lømb danser så lett og linker seg høpp og sprett når bofæliden reiser til støls. Og gamle mår stunda på stølen der det kjem slik fred og ro over det daglige stell. Og ungaden de stunde mer på stølen enn på jåleøftan. Alt dette er ikke noe undras på.
Når han kjem der opp under fjellet ved Jønsøkbel, så er det et liv så fint og forunderlig at ingen veit det, så ikke sjøl har opplevd det. Ingen stan skin sålet slik så på Støli. Ingen stan sosa bekken slik så der. Kjedne borti Myrå er blankere og finere enn noen rare stan. Og liaden under høgda er grønere og blidere. Haugaden er store og runde, og de store gråe skørviden ligger der så syn der sålet sig ned i skalet og måler skyden på sin egen måte. Så kommer ei fjellpistre fram på en haug og steller seg opp på en stein. Da skal en lye vel etter hvorfor en låt hun har, for hun kan spå både om ildvær og skjen. Nye kjedna ligger det en lom og kara etter lønda, og den låten han har kan også være et varsel om vær og vind. Bort ved bekken stulla kanskje enda om år, og legg i tette kjørøld, ambara og botta, så har legg på boahyll og heile veten og øvna år. Og legg stein i bøtten så de ikke skal reise av i bekket. Når de så har tettna, så skal de bakas i briskeløg, så tek øyesmaken åla at. Kyr og geit krulla seg inn åt Støli og kjem seg i hus, men sauiden karrer seg gjedne opp i en hall, der det har sin faste plass ved en eller annen stor stein. En slik fin sommerkveld etter at Stølen har kurra seg er en opplevelse å feste seg i minnet. Den fine briskerøyken stiger opp, og til en vandrende mann så skal på Stølen til kjæring og unga. Det er ei helsing at alt står vel til. Okay.